0: FM.
1: Ora, kapitan.
2: Unsay kalahian sa una og garon?
1: Ani ni siya, kapitan. Kung guwapa gani, panguyaban ta yun.
2: Unya garon.
1: Kung karon, kapitan.